0: ставайте ще больші з ними.
1: То ми ще відлі. Добрий день, добро утро, добродошли. 8:02, мешкам Пінтерса тукай. Усе до 2 се бомо дружили тут данес і мамо видно кай у мощні, no?
2: Абсолютно да мамо. Мерімо температуру тут і данес по 12 урі, озіроме я сам його вже змеру. Отперла бова йому занимиво тему. З дежелаком се бомо слішал. Штрудл бова їдла донес.
1: Штрудл бова їдла данес?
2: Ба є да приду його госпе Штрудл фест представити і да бова їдла штрудл.
1: Со саме купле, але саме спекле?
2: Бомо видели, бо саме
1: видели. Окей, ще перед тем па се веда стальница. Ki jo moramo najprej obeležiti. Najbolj vikendaška rubrika, prvi poslušalec jutra. Mene je od nekdaj zanimalo, koliko ljudi nas zdaj ob tej rani uri posluša. Ali to, veš, kaj gledaš časih na avtocesti, pa si misliš, ok, koliko ljudi zdaj ima v avto noter, pa da nas posluša. Ali to 5 ljudi, 10, 100, 1000, 10 tisoč, zdaj ob 8:03 minute.
2: Dejte se javiti, ne zdaj, če za volan držite, ne, ampak dejte reči sopotniku, no, se imate zihar koga zraven. SMS poslušam na 051-300-300 in zraven samo svoje ime. To je vse, kar morate narediti in ste lahko prvi poslušalec jutra.
1: In vsak čas vas kličemo nazaj, okronamo vas za prvega poslušalca jutra, samo stisniti morate ključno besedo poslušam na 051-300-300. Dobro jutro!
0: Bodi prvi poslušalec jutra na Radio 1. Pošli poslušam na 051-300.